0: kasa. Anye ya bobo mpae.
1: Amen.
0: So ni tina wunasu.
1: Amen.
0: Eni na mintinta.
1: Yes.
0: Menda. Enda bebrede ukwa seyem. Enda bebrede ukwa hamu. Enda bebrede ukwa ni mkwa seyem. Wawaya unya enti. Ena otafun osoriti yao.
1: Yes.
0: Ezuwe bia unya kupwa detumu uti. Ena otafun osori yade.
1: Iti yao.
0: Na bobo mpae pa. Mm. Esu mpae bonu unu.